اتعلمت معاك ولا شفت ليه تخدعني ليه ليه خلتني انسى الدنيا وعيش بحلاوتك.

0: بالبحر، لهذا غادي ما نطولش عليها أكثر في الكلام.
1: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64، أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحة اليوم:
0: بعض الإخوان الفلاحة دايرين خضرة ولا بحيرة على السقا وتيعطوها الملحة هاد الأيام، لكن من المسائل اللي لاحظناها حيت كنضروا عند الفلاحة هي أن بعض الناس تيديروا الملحة فوق من الأرض ناشفة في الربطة ولا في الساقية، وهذا الشيء باش يمكن لهم ينقشوا الأرض وهي يابسة. لكن تينسوا أن الملحة اللي شراوها بالثمن راها تضيع مع الحرارة والهواء بواسطة التبخور، وهذا الشيء قلناه مرارا بالنسبة للأزوت اللي في الملحة، وقلنا مرارا كذلك أن الملحة في الصيف خاصة تدرلها في الساقية ولا فوق الأرض من بعد السقا، والأرض ما زال فزقة وراوية باش يالله تدوب فيها الملحة وتهبط لتحت عند العروق ديال الزراعة.
2: أخبار فلاحية:
0: ها نهار الخميس آخر الله يمتعنا ويمتعكم فيه بالصحة والسلامة وراحة البال، وها مناسبة أخرى بحال كل نهارات الخميس ديال السيمانات اللي فاتوا، فاش يمكننا نتفكروا جدودنا ووالدينا بشي مثلة ديال البادية والعروبية ديالنا. المثلة ديال هاد النهار قالوا فيها سيدنا الوالى الله يجدد عليهم الرحمة والمغفرة: عز الفلاحة الغبار وعز الكسيبة البهايم الصغار. وفهاد المثلة تيبغيو الوالا وجدودنا يلحوا على الأهمية ديال التسميد ديال الأرض، يكون تسميد طبيعي بالغبار البلدي اللي تيخرج من الكوارة والزرايب، ولا يكون تسميد اصطناعي بالأسمدة الكيماوية ولا الأسمدة البيولوجية ولا غيرهم. وفي نفس المثلة تيلحوا كذلك على الصغر ديال البهايم والكسيبة اللي باغي يكسب، وهذا الشيء معنيته أن الكساب خاصو دائما يحافظ على واحد التوازن في العمر ديال بهيمته وكسبته ما بين الكبار والصغار، وخاصو كل ما شاف شي بهيمة ولا نعجة ولا حولي بداو يشرفوا خاصو يتبدلوا بوحدين أخرين صغار ولا متوسطين في العمر ديالهم. أخواتي إخواني، الله يلاقينا غدا إن شاء الله في موعدنا ديال 6:45 و7:45، ومن هنا لتما الله يلقي لكم الخير والبركة وينفعكم فلاحتكم وبكسبتكم. يوميات الفلاح هدتها لكم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
3: ميدي 1 ياوندي 96.2 باماكو 100.3.
2: ماتان انفو هوغو فيلار.
4: Vous êtes toujours sur Midi 1 et bon réveil à nos côtés. Merci d'être toujours avec nous. Tout de suite, on s'envole direction les États-Unis. Puisque dans le pays, un outil inquiète de plus en plus et est sous le feu des critiques, les caméras de vidéosurveillance Flock. Elles existent depuis plusieurs années et utilisent l'intelligence artificielle, mais des élus républicains comme démocrates craignent maintenant pour les libertés publiques. On s'y intéresse avec notre correspondant aux États-Unis, Edouard Maille.
5: Des actes de vandalisme, de destruction et même des tirs de balles. Les caméras de sécurité Flock sont désormais victimes d'attaques, des attaques qui accompagnent de nombreuses critiques au sein de la population américaine. Ces caméras enregistrent les plaques d'immatriculation et des détails des véhicules. Ces informations sont compilées grâce à l'intelligence artificielle. Elles sont notamment utilisées par les forces de l'ordre, par exemple, pour retrouver une personne en fuite. Leur nom, Flock, provient de l'entreprise qui les commercialise, mais désigne désormais toutes ces caméras qui utilisent l'intelligence artificielle pour enregistrer et surveiller les plaques des véhicules, des lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation. Cela fait des années qu'elles sont utilisées aux États-Unis, mais désormais de nombreux Américains citoyens et des organisations de défense des libertés dénoncent des atteintes à la vie privée. C'est aussi la crainte d'un système de surveillance de masse mené par les autorités. Et puis des critiques contre la police de l'immigration, l'ICE, avec l'inquiétude qu'elle pourrait s'en servir pour localiser et arrêter des personnes sans titre de séjour. Cette police n'a pas de contrat direct avec ses caméras et l'entreprise Flock affirme qu'elle ne travaille